0: skal den tulle?
1: Det er lidt ikke det, man kan bæk. Gitte, gitte, lade det, lade det.
2: Hey, don't stop dancing. Bonacolo loading.